0: ye kakra kra ye nye se ye wobi ebro so
1: sa
0: pa babo se o mamu wo nshura e chen wo jie
1: sa wo jie
0: e den jina na wo su den na woka ye
2: e fa mwe ra ho se wobi a mi ti mi usa riko ye mi a me chuma nene ya re ti mi ti mi uko e chuma si mi uko e ni pim e du sa bata me vili sa me basa bas pa mi ti